kinase, kula pendeta Yanu Widyo Pramono saestu raos bingahing manah saged pepanggihan malih wontening program pangayoming manah YKB Bahasa Jawa. Para kinase, wedaring sabdo dinten menika kapetik saking buku renungan wasiat kanthi asesirah Nugroho kangge tiyang ingkang andhap asor. Dasaring sabdo kapendet saking Mazmur 51 ayat 12 ingkang mekaten pangandikanipun. Duh Allah, paduka mugi karso damel resi ing manah kawulo, sarto batos kawulo mugi paduka enggalaken kelayan roh ingkang santoso. Prokinase, boten kathah tiyang ingkang nalika dipun emotaken kalepatanipun sumadyo nampi saha ngakeni lepatipun kanthi andhap asor. Saperangan ageng tiyang badhe pados kambing hitam utawi tiyang sanes ingkang dipun lepataken. Utawi lajeng ugi saged mbandingaken dirinipun kalian tiyang sanes ingkang ing pemanggihipun langkung awon tinimbang dirinipun. Sang Prabu Dawud kalebet ingkang sekedhik boten kados saperangan ageng tiyang menika. Sinaosa panjenenganipun raja ingkang kagungan panguwaos ageng, ananging nalika dipun emotaken dening Nabi Nathan, panjenenganipun nampi kanthi raos lingsem saha getun. Sehnaning getunipun kita panggihaken ing Mazmur 51 menika. Boten ketingal bilih Sang Prabu Daud pados kambing hitam utawi mbudidaya damel alesan ngleresaken tumindakipun lajeng lepataken tiyang sanes. Kosok wangsulipun Sang Prabu Daud ngakeni kanthi tulus kalepatanipun. Bilih panjenenganipun sampun dumawahing dosa, panjenenganipun nyuwun dhateng Gusti kanthi kebak ing raos getun supados Gusti paring pangapura saha boten ngemut-emut malih kalepatanipun. Inggih menika lampah sinanipun kalian Betseba sarto anggenipun sampun menjahi Uria semahipun Betseba kanthi lampah ingkang culika. Para kinasih, sumangga kita sami nalisik diri kanthi manah ingkang tinarbuka saha tulus ngakeni sedaya kalepatan. Boten perlu bandingaken diri kalian tiyang sanes, menapa malih rumaos langkung sae tinimbang tiyang sanes lajeng raos bombong. Sejatinipun boten wonten setunggal kemawon ing antawis kita ingkang saged netepi standaripun Allah. Sedaya kesaenan saha kesalehan kita mboten cekap netepi syarat supados pikantuk nugrahaning Allah. Kula lan panjenengan betahaken saha kedah nyuwun sih piwelas sarta rahmating Allah kangge paring pangapunten lan mantesaken kita. Nugrahanipun Allah namung sagetipun alami dening tiyang ingkang andhap asor. Cekap semanten pangayom ing manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episio candhakipun. Sumangga lajeng dipun subscribe, dipun like, soho dipun share kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

sinten kemawon ingkang nembe mirengaken ati jorong lara swaronyis. Bebilih wonten para among tani ugi wonten para ingkang samyo miyoso ulam tapi kembangan.

Mating projo prosdere ingkang tasih sami makaryo ing lelatan menapa kemawon. Mugi kersa kendel sawetawis. Iki siang menika saged ngresepi atur pasugatan ngarasoronyis. Sekian siang ugi katur dumateng poro sedere patunggilan ing lelatan Sito Mukti kang wonten gedung kang wonten sayeman ugi wonten ingkang ing batur sedaya kemawon kahaturaken sekian siang ugi sasana siang ingkang karasaken sumelet menika mboten ndadosaken pambengan dumateng para kanthah ingkang nembe sami nindakaken karya menapa ugi ingkang sami ngrasaken swasana sumene mekaten.

Radio Itus ingkang kulo tresnani, sugeng pepanggihan kalian kawulo subroto saking Gereja Kristen Banyumanik wonten ing acara pawartosing agesang. Sumangga pepanggihan kita menika sami kita wiwiti lumantar pandonga sesarengan mekaten. Duh Pangeran Yahwah, inggih Rama sesembahan kawulo ingkang wonten ing swarga. Matur nuwun dene patuko sampun amberkahi lan ngrimati kesang kawula sedaya. Matemah kawula ing wanci menika saged makempal kanthi wirujeng wonten ing ngarsa patuko. Mugi patuko amberkahi pepanggihan kawula inggih lumantar pakaryanipun Gusti Sang Roh Suci ingkang badhe narbuka nalar budi kawula lan maringi pangertosan dumateng kawula. Matemah kawula saged mangertosi menapa ingkang kedah kawula tindakaken lumantar pangandika patuko menika lan ingkang badhe kawula tampi. Patuko mugi kersa ngresiki manah kawula inggih lumantar paring pangapunten dumateng sedaya dosa tuwin kalepatan kawula. Matemah manah kawula saged mangertosi kersa patuko lan ugi kawula saged nyimpen pangandika patuko ing manah kawula. Lumantaring berkah kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, kita sampun ngrampungaken lan nutup pengetan-pengetan dinten ageng kita. Inggih wiwit pengetan laripun Gusti Yesus Kristus ing alam donya mriki, anginipun nandang sangsara lan sedo sinalip, lan wungunipun sarta anginipun kundur dumateng ing swarga lumantar mekhratipun. Ngantos ingkang pungkasan, kita mengeti dinten tumedhaipun Gusti Sang Roh Suci, ing pundi Gusti Yesus Kristus sakmenika tetep wonten ing swarga kados pangandika ingkang sinerat wonten ing lelampahanipun para rasul babipun 3 ayatipun 21. Lelampahanipun para rasul bab 3 ayatipun 21 ingkang mekaten, Sang Kristus menika kedah wonten ing swarga ngantos dumugi ing titi mangsa pulihipun samukawis daya kados dene ingkang sampun dipun pangandikaken dening Gusti Allah lumantar para nabinipun ingkang suci nalika jaman rumiyin. Kula wangsuli para rasul 3 ayat 21. Sang Kristus menika kedah wonten ing swarga ngantos dumugi ing titi mangsa pulihipun samukawis daya kados dene ingkang sampun dipun pangandikaken dening Gusti Allah lumantar para nabinipun ingkang suci nalika jaman rumiyin. Para pamirsa, kita sedaya sakmenika sampun gesang wonten ing jamanipun Gusti Sang Roh Suci ingkang makarya ing alam donya menika. Sedaya umat tetimbalanipun sampun kaparingan Roh Suci ingkang badhe nuntun soho paring piwucal menapa ingkang kedah kita lampahi kados dene kersanipun Gusti Allah wonten ing gesang kita kados pangandika ingkang sinerat wonten ing Injil Yohanes babipun 18 ayatipun 16. Injil Yohanes bab 18 ayat 16 ingkang mekaten, nanging sang juru panglipur iya iku Sang Roh Suci kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe sarta bakal ngelingake kowe sak barang kang wis dak mulangake marang kowe. Kula wangsuli Yohanes 18 ayat 16. Nanging sang juru panglipur iya iku Sang Roh Suci kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe sarta bakal ngelingake kowe
sak barang kang wis tak wulangake marang kowe. Para pamirsa, saestu kita sedaya sampun kaparingan Roh Suci ingkang kedalem wonten ing manah kita piyambak-piyambak. Lan Gusti Sang Roh Suci menika ingkang badhe paring piwucal, paring panuntun menapa ingkang kedah kita tindakan ing gesang kita. Lan ugi paring kekiatan supados kita saged gesang kadil res wonten ing ngarsanipun. Inggih kados pangandika ingkang dipun serat wonten ing kalih Korinto bab setunggal ayat 21 ngantos 22. Kalih Korinto bab setunggal ayat 21 ngantos 22. Sebab panjenengane kampus aku kabeh bebarengan karo kowe ana ing patunggalane Sang Kristus yaiku Gusti Allah kang jebati lan wis maringi tanda cap marang kita yen kita iku dadi kagungane lan kang maringi Sang Roh Suci ana ing ati kita minangka panjer. Kula wangsuli kalih Korinto setunggal ayat 21 ngantos 22. Sebab panjenengane kampus aku kabeh bebarengan karo kowe ana ing patunggalane Sang Kristus yaiku Gusti Allah kang jebati lan wis maringi tanda cap marang kita yen kita iku dadi kagungane lan maringi Sang Roh Suci ana ing ati kita minangka panjer. Para pamirsa ingkang kula tresnani, awit saking menika kita ingkang sampun katimbalan lan pinilih dados para putraning Allah, kita perlu tansah gesang wontening merginipun Pangeran. Gesang ingkang tansah katuntun dening Gusti Sang Roh Suci. Gesang kaimaman kita kedah saged tuwuh lan ngrembaka. Matemah kita saged sangsaya mangertosi menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah lan saged ngelampahi sedaya dawuh-dawuhipun. Kados pangandika ingkang dipun serat mong kitab Rum 12 ayat 1 ngantos 2 ingkang mekaten. Kangiku para sedulur margo saka sih kamirane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci sarta dadi keparenge Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Lan kowe aja modho rupa kaya jagat iki nanging padha salina marga saka budimu kaanyarake. Setepah kowe bisa nitani apa kang dadi kersane Gusti Allah, apa kang becik kang ndadekake keparenge Gusti Allah lan kang sampurna. Kula wangsuli saking kitab Rum 12 ayat 1 ngantos 2. Kang iku para sedulur marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci sarta dadi keparenge Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Lan kowe aja modho rupa kaya jagat iki nanging padha salino marga saka budimu kaanyarake. Satemah kowe bisa nitani apa kang dadi kersane Gusti Allah, apa kang becik kang ndadekake kepareng Gusti Allah lan kang sampurno. Lumantar pangandika menika para pamirsa, kita kadhawuhan supados gesang ingkang andadosaken kepareng Gusti Allah sarana nalar budi kita ingkang tansah kaenggalaken sarana nebi menapa ingkang kasebat nafsu katunyan lan kedagingan. Matemah kita saged niteni menopo ingkang dados kersanipun Gusti Allah ing gesang kita. Kita saged mangertos menopo ingkang sae ingkang dados keparengipun Gusti Allah, lan kita ugi saged mangertos menopo ingkang sampurno. Sedaya menika saged kedadosan menawi gesang kita tansah katuntun dening Gusti Sang Roh Suci. Gusti Sang Roh Suci mboten saged paring panuntun dumateng gesang kita menawi kesang kita tasih kawratan dening perkawis-perkawis katunyan so kedagingan. Iman kita mboten saged tuwuh menawi kita tebih saking Gusti Yesus. Amargi wonten pangandika
ing kitab Rom babipun sedasa ayat 17. Rom sedasa ayat 17 ingkang mekaten, dadine percaya iku tukule awit saka pangrungu, sarta pangrungu iku marga saka pangandikane Sang Kristus. Kula wangsuli Rom sedasa ayat 17, dadine percaya iku tukule awit saka pangrungu, sarta pangrungu iku marga saka pangandikane Sang Kristus. Supados iman kita sangsaya kiyat, matemah kita saged mirengaken lan mangertosi panuntunipun Gusti Sang Roh sisi ing gesang kita, kita kedah tansah saged mirengaken sedaya pangandikanipun Gusti Yesus ingkang sinerat wonten ing kitab suci. Pramila menika para pamirsa, sumangga kita sangsaya mempeng anggen kita maos kitab suci, supados iman kita sangsaya tuwuh lan ngrembaka. Iman kapitatusan utawi pracaya menika saestu kedah kita jagi, kita tuwuhaken supados sangsaya kiat, sangsaya ngrembaka. Menawi iman kita kiat, kita boten gampil kagudha, boten gampil kapencut ing bab kedagingan sokatunyan. Amargi kita pitados pilih Gusti Yesus sampun paring kawilujengan dumateng kita, sarno paring pangapunten sedaya dosa-dosa kita, lan kita badhe katuntun dening Gusti Sang Roh Suci, matemah kita saged gesang netepi sedaya dawuh-dawuhipun. Kita kedah pitados pilih kita sampun kaangkat dados para putraning Allah. Pramila kita kedah purun gesang ingkang kapimpin katuntun dening Gusti Sang Roh Suci, kados pangandika ingkang dipun serat wonten ing kitab Rom bab 8 ayat 18. Rom 8 ayat 18, kabeh wong kang katuntun dening Roh Gusti Allah iku dadi putraning Allah. Kula wangsuli Rom 8 ayatipun 18, kabeh wong kang katuntun dening Roh Gusti Allah iku dadi putrane Allah. Menawi kita saestu purun gesang ingkang katuntun dening Gusti Sang Roh Suci, kita badhe kaparingan kekiatan supados mboten gampil kagodha ing babab kadonyan sokedagingan. Kados pangandika ingkang dipun serat wonten ing Galati bab gangsal ayat 16 ngantos 18 ingkang mekaten, karepku yaiku lakumu padha manuta marang Roh lan aja nuruti kepencuting daging. Awit pepenginaning daging iku nyulayani marang Roh, lan kersane Roh iku nyulayani marang daging. Awit sakarone padha lelawanan. Teman kowe saben-saben ora nindakake apa kang kok karepake. Ananging menawa kowe padha masrake awakmu supaya dituntun dening Roh, mesti kowe padha ora kawengku ing angger-anggering turet. Kula wangsuli Galati bab gangsal ayat 16 ngantos 18, karepku yaiku lakumu padha manuta marang Roh lan aja nuruti kepencuting daging. Awit pepenginaning daging itu nyulayani marang Roh, lan kersane Roh iku nyulayani marang daging. Awit sakarone padha lelawanan. Teman kowe saben-saben ora rindake apa kang kok karepake. Ananging menawa kowe padha masrake awakmu supaya dituntun dening Roh, mesti kowe padha ora kawengku ing angger-anggering turet. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, sumangga ing gesang kita sakmenika kita sami nyuwun supados ing saben dinten gesang kita tasah dipun tuntun, dipun pimpin dening Gusti Sang Roh Suci. Amargi inggih namung Gusti Sang Roh menika ingkang

kenggesang kita. Inggih namung lumantar pitulunganipun Gusti Sang Roh Suci, gesang kita menika saged nresnani sesame kita kanthi leres. Kita saged gesang kanthi kebak ing kabingan wontena ing swasana menapa kemawon. Kita saged ngrasaken gesang ingkang kebak ing ras tentrem rahayu sinasa sacara kadonyan kita menika kathah kekiranganipun. Kita saged gadah manah ingkang sabar lan sareh sinasa kathah ribet so panandang ing gesang kita. Kita saged paring pitulung dumateng sesami kita sinasa kita wonten ing salebetipun kekirangan. Kita saged damel kesaenan tumindak sae dumateng sesami kita sinasa sesami kita menika mboten remen dumateng kita. Kita saged tetep setya sae dumateng pangeran Yahwa utawi dumateng sesami kita wonten ing kawontenan menapa kemawon. Kita saged nelaken alusing bebudhen kita mboten gampil nafsu, mboten kasar utawi remen misuh dumateng sesami kita. Lan wonten ing kawontenan menapa kemawon, kita saged tansah ngemudeni diri, mboten gampil emosi, mboten gampil muntap, menapa malih nyengiti dumateng sesami kita utawi gadah raos sengit utawi dendam. Sedaya menika saged kelampahan menamung saking pitulunganipun Gusti Sang Roh Suci ingkang sampun tedalem wonten ing manah kita. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita dados para putraning Allah, iman kapitasuhan kita boten kenging mandeg, boten berkembang. Iman kita saestu kedah tuwuh, kedah ngerboko. Matemah kita saged ngedalaken woh wing karonen kanthi mempeng. Supados kapitadosan kita saged tuwuh lan ngerboko, sumangga kita sami nuladani dawuhipun Rasul Petrus wonten ing serat kalih Petrus bab setunggal ayat 107 ingkang mekaten. Kalih Petrus bab setunggal ayat 107 ingkang mekaten. Iyo margo saka iku kowe padha kudu mempeng budidaya supaya pracayamu kawuwuhan ing kautaman sarta kautamanmu kawuwuhan ing kawruh. Tuwin kawruh kawuwuhan ing panbudidaya ngemudeni diri. Panbudidaya ngemudeni diri kawuwuhan mugen. Mugen kawuwuhan mursid. Mursid kawuwuhan tresna marang para sedulur. Tresna marang sedulur kawuwuhan tresna marang wong kabeh. Para pamirsa, inggih lumantar pangandika menika kita kadhawuhan bilih kapitadosan kita utawi iman kita menika kedah saged dipuntingali dening tiyang sanes lumantar remen tumindak sae gesang kanthi jujur remen pitulung dumateng sesami kita supados dene menika saged kelampahan kali sae kita kedah tansah mirengaken pangandikanipun Gusti Allah wonten ing kitab suci supados pangertosan utawi kawruh kita bab Gusti Allah sangsaya lebet. Matemah kita saged mangertosi menapa kersanipun Gusti Allah wonten ing gesang kita. Kita ugi saged tansah ngemudeni diri kita ing sedaya samukawis kedah saged sabar andhap asor. Kita mboten kepareng berangasan. Kesang kapitasan kita ugi kedah tasah tekun utawi mugen anggen kita ngibadah, anggen kita tetungo lan boten gingsir kasetan kita sinasa kathah ribet lan panandang wonten ing kesang kita. Kita para putraning Allah ugi kedah tasah kesang ngetingaken kamursitaning kesang kita menika. Kesang ingang namung sumende lan pitados dumateng panuntun pangayuman lan pitulunganipun Pangeran Yahwa. Kita kedah saged gesang ingkang saged nelaken raos tresna dumateng sederek-sederek kita piyambak.

lalu ki ing akhiripun kita kata seket nersnani dumateng sedo tiang kelebet tiang ingkang boten kita remeni utawi mangsa kita. Para pirwarsa menika sedaya minangka tahap-tahap pertumbuhan iman kapitatur kita supados kita saged tuwuh lan ngrembaka iman kita lan saged ngedalaken woh ingkang kathah. Sumangga sedaya pentahapan pertumbuhan iman menika sami kita caaken wonten ing gesang kita piyambak-piyambak. Amargi miturut kalih Petrus tunggal ayat 8 wonten pangandika ingkang mekaten, jalaran menawa kowe padha kadunungan iku mau kabeh kanthi luber, kowe mesti bakal orang, mesti dadi mempeng ing penggawe sarta jujur kawangsuli sarta banjur metu wae anggonmu wanuh marang Gusti Yesus Kristus Gusti kita kawangsuli. Kalih Petrus tunggal ayat 8, jalaran menawa kowe padha kadunungan iku mau kabeh nganti luber, kowe mesti bakal dadi mempeng ing penggawe sarta banjur metu wae anggone wanuh marang Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Gusti aprajanji para pamirsa tansah badhe ngayomi gesang kita lan anda jadikan lampah kita lancar wonten ing ngersanipun. Kados ingkang dipun serat wonten ing kalih Petrus tunggal ayat 12 ingkang mengatakan, mulane para sedulur tansah budidaya supaya saya kukuh ambamu katimbalan lan pinilah iku jalan menawa nglakoni mengkono kowe bakal ora tau kesandung kemangsuli. Kalih Petrus tunggal ayat 12, mulane para sedulur tansah budidaya supaya saya kukuh anggon muka timbalan lan pinilih iku jalaran menawa ngelakoni mengkono kowe bakal ora tau kesandung. Para pamirsa saibo indahipun lan ngremenaken menawi kesang kita menika mboten nate kesandung. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, ing pungkasanipun sumangga kita sami gesang ingkang tasah dipun tuntun dening Gusti Sang Suci natemah gesang kapitadosan kita saged tuwuh lan ngrembaka lan gesang kita saged kanthi mempeng ngedalaken woh waing karanen. Gesang ingkang mekaten menika inggih gesang ingkang saged andadosaken renaning penggalipun Gusti Allah lan kita kaparingan wewengan saged lumebet wonten ing kraton ing swarga. Kados pangandika ingkang dipun serat wonten ing kalih Petrus tunggal ayat 11 ingkang dados panutuping pembab pepanggihan kita ing wanci menika ingkang mekaten pangandikanipun, kalawan mengkono iku kowe bakal keparingan wewengan sak katoke lumebu ing kraton kang langgeng yaiku kratone Gusti lan pamarto kita Yesus Kristus. Kula wangsuli kalih Petrus tunggal ayat 11, kalawan mengkono kowe bakal kaparingan wewengan sak katoke lumebu ing kraton kang langgeng yaiku kratone Gusti lan pamarto kita Gusti Yesus Kristus. Amin. Para pamirsa radio Ikhtus ing kula tresnani, sumangga pepanggihan menika sami ketutup lumantar pandonga. Pangeran Yahwah Rama seseban kawula, kepareng kawula ngaturaken panuwun ingkang ageng awit paduka sampun paring pepenget lumantar sedaya pangandika paduka ing sampun kawula tampi. Bilih gesang kapitejen kawula no kedah saged tuwuh lan ngrembaka, mas saged ngedalaken wawa ing karanen kanthi mempeng. Setia menika saged kelampan menawi ing gesang kawula tansah dipun tuntun dening Gusti Sang Resi matemah gesang kapitadosan kawula utawi iman kawula saged tuwuh lan ngrembaka. Mugi Gusti Sang Resi tansah paring pitulung saka kegiatan dhateng kawula matemah kawula saged gesang ingkang saged andadosaken renaning penggalipun Pangeran Yahwah. Mugi paduka
kerso ngersi imanah kaulo lantaran paring pangapunten dan dosa-dosa kaulo lan pangan juga patuga mereka sakit kaulo simpen wonten ing manah kaulo pandunga menika kaulo ujaken wonten asmanipun Gusti kaulo Yesus Kristus juru wilujeng kaulo. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kaulo subroto saking gereja Kristen Banyumanik kepareng mundur saking ngarsa panjenengan sami. Gusti tansah amberkahi kita sedaya. Matur nuwun.